Yada Yesu Kristo aseso de ne day esade adom ye. Uche na ma 1 FM 104.3 adom emre sunie.